0: da qami alo wedare gorki chqa qami seqa ya maqtage ishit michirake da qami qayotawan da nira ni chako yaqinta whatsapp
1: 36 24 97 08 52
0: nako gran resistencia yaqinta
1: 137
0: da qayawota ke qaychiken kana chala taqi yaqinta
1: 911
0: da qaytana doqoshi ishit yaqinta ka qayai yoko yaqinta ka no gorishinagwai yoko qami qarita qalik da wisake qonita qani ishit yaqinta ka interprete ka qami qaya jini chigit seqa qamite qomi seketalo